ňu mesec srebro točí slako večer. Ima jedna reka što kroz srce teče, u nju mesec srebro toči